0: Dugdera yn bafn ddyrra, dugdera.
1: A wani? Pa na ni'n arsar yw san? Ar to mar adra be?
0: Na'r adra be pan ffwn ni ati do.
1: A war lwyr eithne, da na ni ddi yn ras no beth am sys eithi. Dig, dwi'n ni'n o'r amser, dwi'n ni'n o'r sas i tab ti.
0: Sotan dyna dugdera. Sotan wyzag.
1: E fi rmera? A fi fed fed yr wapus a idwn rarred yma rarred. Ein gen i nawl.
0: Ale gwlw i adon ista. Alo!